Sir, who tef ma atu apu at, ku apu at, smet abu untu untur anukeru. Aun au ku mestahamu kmu, mesu untur mu tef ma atu apu at, ku apu at, smet abu untu.